0: Et nous allons maintenant parler du baptême et des signes divers donnés par des pèlerins qui nous rappellent les signes autour de la naissance de Jésus.
1: Ja, d'ambres gude hanediges et we casset ar bugel frances dan ilis et beha badezet hag ewe roet dehan an anno a Jan. Neure e c'hoarvezas adare un dra burzu du dal. Pedo do von en ilis en em gavaz eno un den ya oang an ewa anavezet gant deen. Kregi areaz ur c'hoadur, at eten areaz digan ar paeron sevezet. En derrel areaz vare zivrer, e pat medod o skulia, vare ben dour ar vadishan. Ne la vare grig ebet, men eza veke des aulag a divar ar c'hoadur, bervi aree gant ar garantez en ur zel uduntan. Goude ar vadishan, e roaz ar c'hoadur devagerez. Arraug mont quid et aulinas dira gant aoter e l'er medo korf a gouad or sal ver Jésus Christ, avar ar mehan ma taulinas e o chomet a lavarer roudou pen nou ez aulin. Neubet goude et eus ur peririnal pe ma tehe an evelebini da houlen an aluzen da di marad ur aziz. Kredi a reaz er c'hoadur, sellout a reaz untan ganten erediges, en starda reaz var egalun, hag an eviz e reaz ur groaz var evrer deou, en ur gomz dehan eus ir garantez ad leom dan outro doue, evel pendiche bed a c'hoadurik skian a oal ar deentent. En ur eian ezan de vargerez e lavar az dehik emenma, dar lit chonjmat, a c'hoadurman, deuet en oad, aveho en deen braz dirak doue, a kounted e veho e touez kandut santela eus ar bet. Eman dija an diaol o resa kaout krogen an diwalit ma zeufe da gweha etre e gramanou.